motia kuwa hasana da husaina mata alhaji ibrahim mai ba zuku allah ya ina samai sama ya allah ji kan maza ya kwanta alhaji ibrahim mai